0: Kia, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Autopralnica Autoline.
2: Noć in dan za odliko. Pa kaj ćeš lepšega?
3: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Покровител.
1: Шкратък Пикаси. Обвиждите највеќе поп-ап търговино во Саноге у Бутве. С попусти до 30%. Само до 6 јунија. БТЦ Лјубјана.
2: Радио Ена Долинска.
3: Кошаркари Крке се бодо у дворани Леона Штуклја у нове местото соботу об 20-тих помирили у полфиналу за екипа Перспектива и Лирија. Навијачи и љубители кошарке, придите и помагајте кркашем до одлочилне змаге.
1: Медиски спонзор Радио Ена Долинска.
4: Акција тедна у Евроспину од 21. до 27. маја. Кекси кантучини змандли 300 грамов ле 1,55 евро. Ин кефир 1 килограм ле 1,09 евро. То е паметни накуп. Евроспин.
5: Кас видо кашна попуста за ројсен дан мају оптики моја минус леце пика си ноу мест.
6: Тут до 40% менте кошта.
5: Мају па тут, че ене шпегле купаш, та друге добиш за стојн.
7: Врхунско! Оптика моја минус леце пика си.
8: Едини с 24 месечним бесплачним јамством за рабљена возила.
9: ГБ Лизинг.
10: БТЦ Сити – ново место. Фестивал на купо и забаве у петак 22. маја и у субота 23. маја. Угодни на купи и забава за усо дружино. У петак об 17 ури представа индијанци у дежели Миру у изведби гледалишча Смечак. У субота Рибич Пепе, клоун Јака, посликава образа, анимације, устварјални делавнице, кокице и мини палачинке. Накупуј, окушај, разискуј.
11: Вежде фест Сеуница.
12: Субота, 23 мај.
11: Плави оркестар и Мрфи.
12: Поставен се потресло.
11: Че ниси Сеуница, па приди с влаком.
13: Ко крухак паде ти на тла, побери им полюби га. Ко крухка зманка ти, па на локо зави. У нови пекарни ин слащичарни Лока. Усак петък, субота и неделјо печеја крух из дружи и праве французке рогличке. Приди на Локо, по своега им полюби га.
14: Очи, закај телефон отпира врата? Закај дежује? Закај ше немам братца?
15: Не штете опрашан, ен сам одговор. Hyundai Tucson. SUV модели за 150, 190 и 230 евро на месец. Без обрезди. Hyundai.
16: За веќе информации и тесна вожња обишчите AC Волк ново место.
17: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karotin. Tvoj faktor poletja. Solgar imes tradicijo.
18: Meblo jogi. Slovenski jogi. Že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi. Mojstri za spanje.
19: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.